masna am soxna su ñew ci serigne touba jox ko ab kopp adiya serigne bi ne ko lo ci jublu mu ne ko dama ko rom mu rafet rek ma jëndal lako serigne bi ne ko am nga ci kopp bi lo xamne ludul kopp bi mën lako may

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكم دارا سين طالب بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci sen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique bay fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yubul yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim nongi sante yalla borom bi tabaarak wa ta'ala bu baax julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñaan yalla nangul ñuko te nangul len am bekte dajwar ak yeen ci sunu yobulu suba biñ baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci carton la yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ngeen di ci and ak seen mbokum daara seen mbokum talibé bu len yene yiw nit ñi yewoni ak jamm no nga daganti borom bi tabarak wa ta'ala yalla nu yendo nonu le diko delu daganaat ci daraaje mustafa yalla jamm dekk ak nun te jamm joju saasu nek yalla yalla ñu xeyet ci niko jamu yalla ndax da tax jamm sax ci barab bu mag di nek bu lol weso tay insha allah rabbi tam biñ fasiyene fatlante ak yeen modi rek dañuy dess ci baat bo ñu wax legi te moy jaamu yalla bokki jaamu yalla nak kuko wax da nga wax julli ndax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam neena julli mo gëna mag ci jaamu yalla yi motax nit ki su xasse wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah moy dag nga carte membre ci comité musulman legui nak ku dag carte membre ci am mbolo mu sañ la digal sañ la téré kon dal di julli waxon tamit ci ben way bu ko lajon nako ayu amalin ahabu illahi ban jef mo gënal yalla mu ne julli rek ci waxtu wa bokki julli momu nak yent bi yaxal na ne du meuna wër te ñapp amul motax tay ñu bëgg fatante ak yeen ci ndox ginnaw julli muunte wër te ñapp amul te ñapp momi tamit du ndox mu yug man ko ñu fatale rek bokk yi nga xamne ñom lañu xeexal jotaay bi ñu fexé bay baña sank suñ ay jëf ci di fonku liñ wara fonku bañ ko sagane ngir yagguñ yag ak mom ak dekkuñ dekk ak mom kon ndox dafa am ñetti xéeti ndox yo xamne mo am yette xéeti ndox yoy nak boko xaméwul man nga japp ba nopi japp na am nga japp fek amo japp nga dem julli te fek julli ko wëru ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax su bo wa nak li alquran wax ne